देख ले फिर से। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। केम ऊंघे छे भाई घन श्याम जी, ओ केम ऊंघे छे भाई घन श्याम जी।